lapona porna litum jorsing bepen kilo na arjoi lok nang la karbelun barem ke rot ke parjo jamme kang nekela pan si kang to nil laki akashwani dipu.